Ansambl muzika Fijata Köln pod vosom je Rolanda Wilsona izveo petu četveroglasnu kanconu Girolama Frescobaldija. Drugi dio noćešnjeg programa zaključit će druga simfonija u D-duru Žana Sibeliusa, orkestrom Norveškog radija ravna Ule Christian Ruud.

Članovi ansambla Hexagon izveli su suitu Svetoga Pavla Gustava Holsta u obradi Claude Ribasa. Svoja tri fantazijska stavka opus 73 Robert Schumann namijenio klarinetu, violini ili violončelu, stoga će ih ovom prilikom izvesti Rogue.

Hornist Alec Frank Gemelli i pijanist Simon Smith izveli su tri fantazijska stavka opus 73 Roberta Schumana, izvorno namijenjena klarinetu, violini ili violončelu. U izvornom ćemo obliku pak sada čuti uvertiru Wagnerovim nirnberškim majstorima pjevačima.

Slušali ste koncert broj 10 u S-duru za dva klavira i orkestar Kehlove oznake 365 kroz 316a Wolfganga Amadeusa Mozarta, a svirali su English Chamber Orchestra i pijanisti Radu Lupu i Murray Peraya. Dragi slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Svitanje na trećem. Uredila Iva Lovrec-Štefanović.

Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u jutarnji koncert. Urednica je Bojana Plečaš-Kalebota. Na početku, mala suita opus 1 Karla Nilsena. Nastupit će orkestar Norveškog radija i dirigent Ari Rasilainen.

nađuh se u toploj i vlažnoj utrobi. Sve pozivaše na život. Počeh bubriti i uskoro odbacih smeđu čahuru. Pretvorih se u nježnu zelenu klicu. Svom se snagom upinjah prema suncu. Polako se izvijah kroz mekotlo. Uskoro probih membranu zemlje. Ugledah svjetlo.

Bili su to koncepti za violu solo Zlatka Pibernika, a svirao je Daniel Tune. U nastavku ćemo čuti Vastitas vite et mortis za vokalni ansambl Martenove valove, violu, klavir, udaraljke i četiri grupe zvučnika Zlatka Pibernika. Nastupaju Daniel Tune viola, Fred Došek orgulje, Dubravko Detoni klavir, Marijan Kihl udaraljke, zbor RTZ-a i ansambl Acezantes, Vladimir Kozinc, zvučna realizacija i dirigent Igor Kuljerić.

Zbrejurica siaila zora. Iz kristalnih kupa točio se zrak. Pauk je zapreten u mreži pjevao himnu sunčanom oblaku.

Pibernikovu koncertantnu muziku za flautu, saksofon, harfu i gudače izveli su flautist Juraj Hus, saksofonist Josip Nohta i harfistica Hela Hoffman uz orkestar Radio Zagreba pod dirigentskom palicom Igora Đadrova. A sada ćemo čuti Pibernikov koncert za tri orkestra koji izvodi Simfonijski orkestar Radio Televizije Zagreb pod ravnanjem Antona Nanuta.

kad su prestale i posljednje eksplozije. Kad je tišina bila kao potpuna, počeo se dizati prvi jauk. Za njim se vratila hrabrost mnogima koji su ponešto izgubili, ali ne toliko da ne nastave život. Svi ti ljudi počeli su se pomagati. Pravili su jedan drugom oči, uši, ruke, noge, od svega što je moglo izdržati trajanje ljudskog života. Nešto pretjerano. Tako se započela solidarnost koju toliko cijenimo.

najednom se uznemirio pejsaž. Bio je to jedan jedini oblak, izložen čitavom nebu i čitavoj zemlji.

ali jutro je svako oštro. Mi smo se probudili hladni. Vatra koju smo zapalili sjetila nas je na jednostavniji i teži život. Sada znamo koliko smo mu potrebni, koliko moramo izdržati.

0: Kad smo se upoznali, ovoga smo slušali, ja sam im poklonio Hidžru, onu čuvenu ploču, long play kod Johnny Mitchell.
1: Pa lijepo što si joj dao nešto moderno.
0: Apsolutno.
1: Evo ti jedna ploča stara 50-60 godina.
0: A mi smo tak navodreni, znam da ono, kad smo se upoznali, da je bila neka hipijana, ono, gledali smo ploče moje njezine, sve su bile ploče tako od hipi generacije pa nadalje, istu smo muziku slušali, tako da evo.
1: Tako da to je sasvim vredno.
0: Nekak smo možda retro ljudi, nemam pojma. Ne.
1: Da. U ovim stvarima kojima se ti baviš, dakle, pisanju poezije, kantautorskom stvaranju, što je uspjeh za tebe? Dakle, kako osjećaš uspjeh i kada znaš da evo, imaš sada pravo osjećati se uspješnim?
0: Ha, ne znam, mislim, meni je uspjeh uvijek najveći, ono, biti sretan.
1: I ovoga, a dobro, da, baš si skroman.
0: A mislim, uspjeh je kad napišeš dobru pjesmu, kad je negdje odsviraš, ako ti neko jedna osoba posle priđe i veli ovo me baš dirnulo, to je onda uspjeh, ono, napisao dobru pjesmu i da nekog ovoga to razveseli. A velim, ja sad nemam velika ono nekakva ono ko karijera, moment, muzika me mora odvesti tu, moram imat ne znam koliko su, to me ne zanima. Nisam ovoga, imam možda tu privilegiju kad ne živim od svoje poezije i glazbe, nego živim od drugih stvari i onda, ono, nemam mecenu, ne zamišljam se da mogu živjeti od umjetnosti, jer nije to tako jednostavno, bar kod mene. I onda mi je super, jer ne moram raditi kompromise. Radim s kim volim, kaj volim, mogu si birati. Ne moram, nisam zabavna glazba, jel?
1: Da, jel ti se nekad čini zbog toga što, eto, imaš tu slobodu da ne živiš od svog umjetničkog rada, jedan dio svoga vremena u danu, u tjednu, u godini, moraš pokloniti nekom drugome poslu, naravno. Jer ti se nekad čini da premalo u stvari radiš, da si premalo posvećen tim svojim idejama, talentima i da u stvari, kako bih rekao, da ti nedostaje vremena, najbanalnije.
0: Pa je, osjećam se da mi nedostaje vremena, ali mislim, mogu bi se ja puno bolje organizirati, znači, ono, manje hraniti svoju ljenost, tako da neću se žaliti, mislim da je vrijeme tu i da se stigne iskoristiti i da treba ići za tim, kaj volio bi više svirat, više putovat, ovoga, ali radujem se, sad mi zašao taj album, mislimo napraviti long play ploču.
1: To je ovaj 7.
0: Da, zvači se album, samo malo.
1: To je sa Mešom Begićem.
0: Da, sa Mešom Begićem. Znači, album će se zvati Tajni akord. Ovoga, i sad je izašao jedan single 7 i sad će izaći 25.3. koji će zvati Meksiko. Znači, to je album koji smo skupa radili, ja i Mehmet Begić pjesnik, skupa smo ga pisali, ja sam radio glazbu i ovog aranžmane, snimali smo ga u Sloveniji kod Dejana Lapanje i na kraju nam se dogodio i izdavač, znači imamo izdavača koji se zove Interstellar, to je naš dragi Nikola Knežević, čovjek ima iskustva, volje i evo, mislimo raditi čak i crowdfunding i daj Bože na jesen da imamo long play ploču, to je isto nekakav dječački san,
1: da,
0: ne?
1: Pa to je sad, ja možemo razumjeti što je to, dakle, da. Long play znamo, ne?
0: Da.
1: to bi bilo sjajno, ja se veselim.
0: Pa da, ja
1: mislim, ali ova, recimo, ta suradnja, ti vrlo si pažljiv kada govoriš o ljudima s kojima surađuješ, to su prijatelji, talentirani ljudi, dragi ljudi. Dakle, to nekako mi to ima ono nekakav prizvuk, neću reći komune, ali recimo nekakve zajednice koja eto pulsira po nekoj solidarnosti, dobroti, prepoznavanju i ovom umjetničkom. To je recimo nešto što ja nikad nisam imao, možda zato što sam takav krgav kakav jesam, a možda i zato što jednostavno sam se premalo kretao. Možda je sad jednostavno puno lakše stupiti s nekim u kontakt.
0: No. Pa, znaš kaj ću ti reći ovoga, mi smo isto, ajmo, ne znam kaj ja to reći, osobenjaci. Ja se recimo sa Mešom, ja ga zovem Meša, Mehmet Begić, nisam se nikad s njim uživo vidio. Mi se tipkamo, njemu je sad, ne znam zake, postavljamo evo pitanje, Facebook mu je ukinuo profil i sad se moramo prek maila, jedva sam ga govorio da WhatsApp stavi, sad se prek tog dopisujemo. Aha. Ja prepostavljam zato jer mu se knjiga zvala Savršeni metak u stomak, makar je to već 10 godina bilo. možda su se neki logoritmi promijenili. I ovoga, tak da, recimo, mi smo isto osobenjaci, kak bi rekao, ljudi koji imaju iste interese, recimo, tako se upoznao s njim i sa dragim mojim Damirom Šodanom i, ovoga, i sa Matkom Abanović, znači, mora biti nekakav po meni ista nekakav interes u smislu

Čuli smo koncert za oboj i mali orkestar Bernda Alojza Cimermana u izvedbi oboista Albrehta Majera i Berlinske filharmonije pod ravnanjem Kirila Petrenka. Na koncertu u dvorani Berlinske filharmonije održanom 19. rujna prošle godine, čiju snimku pratimo, Albrecht Majer izveo je i dodatak u suradnji sa svojim kolegama iz orkestra i koncertnim majstorom Noam Bendingsom Belgliam. Čućemo simfoniju iz kantate Ich hatte viel Bekümmernis BWV 21 Johana Sebastiana Bacha.

Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Počinje Euroklasik Noturno, kroz koje će vas noćas voditi Trpimir Matasović. U 2 sata poslušate snimku koncerta koji su 3 BBC-eva ansambla pod vodstvom Elm Chan održala u Londonu 9. srpnja 2024. Na rasporedu su dijela Georga Friedricha Händla, Antona Brucknera, Clare Schumann, Georgea Gershwina, Bena Nobuta te Ludwiga van Beethovena. A na samom početku slušamo sonatinu za violončelo i glasvir britanske skladateljice Doreen Carwitan.